0: Сказали, пора сути. Обидянцы. Верчан свика домодень. Чайки. Казана парай. Лекин паранейсы.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।